TV dnevniku istočni Nemci ruše zid, lebati, ne minirati, već razmontirati, nama će trebati. Sve ću rasprodati, jedino neću gramofon, ostali s Bogom,